Атанган жаркүші бі аргзай лэнцэн дун цам дэнэн жгу. Лэнцэн дэг хзумжг баадан дунзэн баал хартаг цүүдэн хзумжг ганкарва дутар ян. Рэ жүбунаан ба, дэна ңа цүү тэнг жимі лашгэлэн хэмэй чуны янхчэрн жай юн, да дэмүү си.